0: גבירותיי ורבותיי,
1: אבל אם יביכו בפסנת שנסורים אקסט.
2: אקסט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זברוניאציה.
0: גבירותיי ורבותיי,
3: איזלזי סובה לג'ניסה אקסט.
2: אקסט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זברוניאציה.
4: פרה ראש גרנית אולמרקי טיפולטי לאקסט.
0: גבירותיי ורבותיי,
5: up in the sky and down to the earth, up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые подметки,
7: señalizadas con la palabra exit.
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unbehagliche Reise.
6: Уважаемые подметки,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Unbehagliche Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые подметки.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Heavy, Mavis out of here.